0: ideologi. Altså, mm. man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af, altså fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en ja. Form for åndelig jihad, ikke?
1: Ja. Mm. Og de har været, de har jo været veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo været en slags undergrundsbevegelse i Danmark veldig længe. Men altså, ja. Negativ social kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter corona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til å komme frem til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
2: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste tre åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord för att mörda är ju kriminellt och den som är så deprimerad att han inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Mm. Men det här är blytunga siffror och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare tänker jag. Vid ett annat tillfälle. Du då Hassan?
0: Ja, min... Min hiss handler om Norges forhold til EU, fordi jeg tænkte her, ja, Norge er på vej ind i EU, fordi Norge har i denne uge sluttet sig til Danmark i EU-samarbejdet om Østersøregionen, altså det her centrale sikkerhedsarbejde, ikke? Og Norge er det første medlemsland i det her, den her strategi og det her samarbejde, som ikke er med i EU. Men så når vi frem til min dis, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men hiss og dis til Norge. Og du, Hilde?
1: Min hiss, den går til Dagsavisen, kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng Svensen. Den indiske statsministeren, som nå har været i Norden, han har ikke holdt en pressekonference i India på 12 år. Han har mødt pressen med få undtak. Denne journalisten, altså Helle Lyng Svensen, greide å presse inn et spørsmål da han var i Norge. Hvorfor tar du ikke imot spørsmål fra den frieste presten i verden, spurte hun, uten å få noe svar. Det har ført til at hun er utsatt for en massiv hatkampanje, blant annet fra masse folk i India som mener at hun er terrorist og spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X, jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge, nå skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjord.

0: Botten ungdomsskole Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg I singlet på skolen. Fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
1: Singlet det altså et lignende bare.
0: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå I dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene de protesterte med å stille med singlet på skolen. Nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt.
2: Hiss og diss.
0: Hva ville Jesus ha gjort? Det sier noe om tidsånden at en av Norges mest fininnstilte populister, nemlig Rødts Mimir Kristiansson og kjæresten Sofie Marhaug, de satt seg ned for å lese Bibelen, og de har skrevet en sosialistisk guide. Hør han her argumentere for at Jesus han ville ha stemt. Rødt, hør her.
3: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom I Bibelen. Og derfor det underlig at kristne partier på høyresiden I dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det noe som Jesus opptatt av, så det å ta vare på de fattige.
0: Det var en salve det, Hassan. Hva tror du? Har han rätt, Mimir?
4: Ja, altså, ja, I et omfang har han jo, altså, der der helt klart sider om ved Jesus specifikt, som gør, at man tænker, han kunne godt have været socialist. Og jeg husker det også fra min barndom, bogen Kammerat Jesus, den ikke svensk oprindelig? Er den ikke skrevet af Svend Vindstrøm?
1: Jo, det
4: ja, fra 70-tallet, 70-70'erne, ikke? Mm. Ja, Wernström, ja, det rigtigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen, fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være I denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jamen, altså, fandtes han? Sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen, altså, men der står jo, at han Guds søn, så fandtes han. Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står I Bibelen, eller det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
0: Og så?
1: Ja, så jeg læser ju Bibelen nu. Det Sveriges Television har et program som heter Babel, og der var jeg inbjuden at ge tittarna en läsutmaning. Og min utmaning var at följa med mig og läsa Bibelen 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar I gamla testamentet för det tar lite tid här. Men
0: 4 sidor var ju väldigt lite då. Vi ska komma igenom Bibeln.
1: Just det, jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå jag läser då kan man varför läser Rosa Lindeborg Bibeln då? Jo men det är ju dels för att jag tycker det är allmänbildande men sen också därför att det handlar ju om religionens comeback I politiken. Och därför så kastade jag mig över Mimirs och Sofies bok här nu om Bibeln för socialister och jag tycker om den boken. Den är väldigt förstående för de som tror. Och även om man inte tror så kan man hitta tröst I Bibeln som har att göra med liv och död och sorg och glädje och sådär. Så hittar man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet. Det är ju ganska stark tobak skulle jag säga. Och att han var I konflikt med den här romerska ockupationsmakten. Och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är extremt revolutionärt skulle jag säga.
0: Men det Hassan snakker om är ju nettopp det där med det helt radikale att vara Guds sønn. Altså,
4: det ligger jo noe i det. Som Guds,
0: ja, genopstå.
4: Ja. Ja, og det vil, ja, altså, så kan man måske antage et filosofisk perspektiv, hvis man gør Gud til fællesskabet, ikke? Så er han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen er måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der er jo altså selv i forhold til rigdom, så er kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der er jo mange historier i Bibelen, hvor det at et menneske mister sin rigdom er et udtryk for at Gud straffer det menneske.
1: Mm. Absolut, och det är ju inte minst Gamla testamentet har ju det, och Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen tycker jag att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Yeah. men det är verkligen en intressant läsning. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya Testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här, att det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Mm. Så ser man att det här är, det är en allmän moral liksom, att det här är ett problem.
4: Ja, men der, altså min tolkning av kristendomen mer overordnet är att man vänder sig mot selvoptagethed og grådighed frem for rigdom. Ikke?
1: Ja, og fåfænge er et enormt karaktersfæld.
4: Ja, og i forhold til det med rigdom her, ikke, som jo er, hvad hedder det, udgangspunktet for diskussionen, så tænker jeg ikke, at kristendommen eller Jesus for den sags skyld mener, at det at have, at besidde rigdom er et problem i sig selv, men adfærden omkring det kan være dybt problematisk, ikke? Og skal fordømmes. Og der er jeg egentlig enig.
0: Mm-hmm. Det siger jo, det står jo i Bibelen, at det er vanskeligere for en rik mand at komme ind i himmelrik end for en kamel at komme igennem et nåløje. Ja. Og det er morsomt i den diskussion med Mimir, som man har med blandt andet Joel Ystebø, som er Kristelig Folkeparti, og diskuterer blandt andet alle disse rikfolkene nu, som donerer penge til KRF. Og KRF har jo valgt nu at de vil ønske at være nærmere kristendemokraterne i Sverige, og der er en akkurat den samme diskussionen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nu er kristne, eller hva de er for noen ting. Det har vi jo vært innom. Men det er jo morsomt at Mimir hele veien da påpeker at det står mer om rikdom i Bibelen enn det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
5: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det er høyre eller venstre siden som har best lyrik. Og det har vi jo vært innom her tidligere podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger, blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen, så vi kan høre ham lese her.
6: Hva sker det i møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske dig.
7: Frederik, kom op til bord til os andre.
0: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke, som inviterte han til at komme op til bordet der efter at have læst. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
4: Ja, ja altså man skal forstå, at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Frederik Lindkøben. Men man skal forstå, hvad det ligesom er, der udspiller sig her. Fordi det her er jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem i offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Frederik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand, ikke? Reaktionen her er, hvad hedder det, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså, hvad hedder det? Det
0: her, han siger jo selv om den t-skjorten at det er, for dette var et Četnik-symbol, altså, som serbiske nasjonalister, altså ytre høyre nasjonalister, vil jeg si.
1: I direktsending i TV, skal vi se, så at han skal lyssna det.
0: På direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte i Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finnes så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller seg foran andre serbisk-nasjonalistiske monumenter, kan man si, som har kommet fram, og der han bruker også håndsymboler som er tilknyttet denne ultranasjonalistiske
1: politiske fløyen. Jeg tycker det er merkeligt, hur man kan få uppträda i public service med en trøya med et budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt. För man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
0: av producent. Vill du stoppa det tror du eller ville du ha spurt?
1: Jag hade ju frågat vad det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Utan, men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag tror inte att svensk tv hade inte gå med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
4: Det er jo den ene diskussion, der ligesom udspiller sig, ikke? Der er jo kritikere både af Christian Bennike Verden på programmet, og det er for ikke at bede ham om at tage den t-shirt af eller dække den til, ikke? Inden han går i luften. Og så er der så DR og Christian Bennike på den anden side, som siger, at det er ikke vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements, man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra Verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Mm. Men spørgsmålet er om det er rigtigt, hvad han siger, at det, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne. Ikke? Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation.
0: Det
4: og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere, ikke? Og på samme måde kan man jo have en Lenin-t-shirt på, eller altså vi har jo, hvad hedder det, eksempler på Peter Handke for eksempel, som sympatiserer med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen, ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk.
0: T.S. Eliot,
4: danske forfatter som Claus Høeg, ikke, som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Mm. Altså det er jo, hvad hedder det, en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus og så videre, ikke? Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst, ikke?
1: Svenska lyssnare, måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede och självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag har försökt få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både, håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra och så vidare. Saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma, som du säger, utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en högerpoet på det viset som den här mannen är, utan det är intressant i sig själv faktiskt att någon så tydligt märker ut sig, därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan, så att säga.
4: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ja,
0: det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hosson. Og jeg har vært nede i og lest og prøvd å finne ut av både dette miljøet, som vi også har snakket om før, men også forlaget. Og nå blir det jo nesten en slags liten diskusjon om hvorvidt da han blir kansellert. Men dette forlaget, som heter Umbra, som betyr altså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det er en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Eller så har de ikke gitt ut noen flere bøker. Og i dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det, trolling? Altså, er kunstneren, er det punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg, faktisk på å forsvare hele hans mulige høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ekteparet Selsing, som består av avisen BTs kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. Borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som er altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre, og så videre. Et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av det, har han jo sagt selv, altså det er et raseri. Men så hørte jeg denne podcasten, og maken til fantastisk lyrikk og geni denne mannen er, ifølge ekteparet Selsing. Og de mener at det er så ømt, og det er så fylt med kjærlighet, og de er altså så oppstemte i sin glede over dette diktergeniet, at jeg begynte å fnise, for jeg tenker, så godt er det virkelig ikke.
4: Men det, jamen prøv å høre, jamen, altså, kan du si det er så godt eller ikke så godt?
0: Nej, det er
4: svært
0: ikke
4: at sige. Men det er jo helt tydeligt.
0: Men det var sådan geniagtigt. Det var ligesom geniforklaring.
4: Det er helt tydeligt, at for dem så adresserer det noget, som de har efterlyst, ikke? Mm. Altså både politisk og følelsesmæssigt. Det kan man tydeligt høre, når man hører den podcast. Men på samme måde modtog vi jo Yahya Hassan, ikke? Den danske ghetto-digter, ikke? Da han kom frem med sine digte, ikke? Altså vi sad jo og græd, ikke? Fordi det ja, udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng. Ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere 100.000 kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde. Ikke? Og hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså, absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså, så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke. Og for mig var indholdet også ofte lidt banalt.
0: Vi har fået en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håber, at han lader sig inspirere til at invitere poeter ind i debattene.
4: Mm. Ja, det er ret fedt.
5: Norsken, svensken og dansken.
0: Her om dagen også, så går en i rett under kommunalfullmäktige i Tranås, så går den mann Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
8: Ja, det her har ikke med saken å gjøre, men det er noen som sitter her inne og släpper sig, og det er ikke lämpligt. För någon och är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
9: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
0: Inte helt vanligt ett kommunstyrelsemöte också.
1: Nej, jag har aldrig varit med och liknande. Det är alltså en Sverigedemokraterna, spelar ingen roll vilket parti det är, men det är alltså en förtroendevald som går upp och undrar ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag bara undrar så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt. Och det här kan ju inte hjälpa till riktigt. Att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
0: Nej.
1: Nej.
0: Vad säger du, Hassan?
4: Ja, altså, ja, det betyder, det er at prutte, ikke? At slippe vejret. Ja, hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, jeg prutter afsindig meget.
0: Men du går ikke op på talerstolen, det er jo den, som blev først fisen var, er fisens rette far, har jeg læst.
4: Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk. Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret? Og så håber på, at den ikke lugter.
1: Nu er det klog.
4: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
0: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget. Men jeg tror ikke, du har været i nærheden, da, Hassan.
4: Nej.
0: Det er, altså her har vi altså snakket om mange prutter i samfundet i øjeblikket, men en sak som kom nå ret før vi spilte ind, var at det dansk-norske bandet Aqua nå gir sig. Er vi lei oss for det? Var det på tide, eller hvad synes dere?
1: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade och det har de tydligen gjort då, men nu lägger de ner. Och det är jag som har önskat den här låten för att man blir glad.
0: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
1: Den här du kommer inte ens ihåg hur man sjunger den.
4: Är det Barbie?
1: Barbie är det. Och den är lite kul därför att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie sex. Och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp, att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt. Och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Så jag tycker att det här är en kul kul liten twist på det.
0: Det er jo ikke bare Barbie-sex. Ja, og det er jo ikke bare Håkan Hellstrøm, det er også Robin som får masse kritikk fordi at hun snakker om å være kåt og så videre. Og igjen, de yngre kritikerne, de går helt bananas.
1: Yeah. De går helt bananas. Och så säger man så här också, oj, Håkan Hellström måste ha en medelålderskris. Oj, Robin, hon har en medelålderskris. Och så det är den här unga generationen som tycker att de kan förklara världen och se på världen med de ögon som är de helt korrekta. De är så okunniga om vad ett liv innebär, vad ett åldrande innebär. Och framförallt så tycker de att äldre människor som också har sex är väldigt äckliga.
4: Men måske har en værre yngre generation haft det sådan med den ældre generation. Självklart. Måske er det noget biologisk. Jeg husker, at jeg synes, det var afskyeligt, hvis jeg hørte min far og hans kone have sex i det fjerne.
1: Men du pratar om dine forældre, det er vel klart, det er jo jättehemskt.
4: Men i øvrigt også bare den ældre generation generelt, ikke? Men dengang jeg var ung, der var der ikke nogen, der ville høre på min afsky, vel? Forskellen er jo, at den unge generations afsky bliver ophøjet på en måde, ikke? Og gjort til relevant.
1: Det er sandt, og det er en utrolig ny moralism og prydhet i den her unge generationen, som jeg jo da som sagt tycker er tragisk.
4: Men vidste I, at Aqua har solgt 33 millioner album. Mm.
0: Ja, det er jo et nok så høyt tall.
1: Et av dem har jeg kjøpt.
0: Mm. Jeg synes vi skal hylle Aqualene og Barbie Girl på vei ut her.
10: Hiya, Barbie.
11: Hi, Ken.
10: You wanna go for a ride?
11: Sure, Ken.
10: Jump in.

0: man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet. Det är ju ganska stark tobak skulle jag säga. Och att han var i konflikt med den här romerska ockupationsmakten och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är extremt revolutionärt skulle jag säga.
1: Men det Hassan snakker om är ju nettopp det där med det helt radikale att vara Guds sønn. Alltså
2: så kan man måske antage et filosofisk perspektiv, hvis man gør Gud til fællesskabet, ikke? Så er han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen er måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der er jo altså selv i forhold til rigdommen, så er kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der er jo mange historier i Bibelen, hvor det at et menneske mister sin rigdom er et udtryk for at Gud straffer det menneske.
0: Mm. Absolut, och det är ju inte minst Gamla testamentet har ju det, och Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen tycker jag att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Men det är verkligen en intressant läsning. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya Testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Mm. Så ser man att det är en allmän moral, liksom, att det här är ett problem.
2: Ja, min tolkning av kristendomen mer overordnet är att man vänder sig mod selvoptagethed og grådighed frem for rigdom. Ikke?
0: Ja. Og fåfænge er et enormt karaktersfæld.
2: Ja. Og i forhold til det med rigdom her, ikke, som jo er, hvad hedder det, udgangspunktet for diskussionen, så tænker jeg ikke, at kristendom eller Jesus for den sags skyld mener, at det at have, at besidde rigdom er et problem i sig selv, men adfærden omkring det kan være dybt problematisk, ikke? Og skal fordømmes. Og der er jeg egentlig enig.
1: Mm-hmm. Altså. Det står jo i Bibelen, at det er vanskeligere for en rik mann å komme inn i himmelrik enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Yeah. Og det er morsomt i den diskusjonen med Mimir, som han har med blant annet Joel Ystebø, som er Kristelig Folkeparti, og diskuterer blant annet alle disse rikfolkene nå som donerer penger til KrF. Og KrF har jo valgt nå å bli, de vil ønske å være nærmere kristendemokraterne i Sverige, og der er den akkurat den samme diskusjonen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nå er kristne, eller hva de er for noen ting. Det har vi jo vært innom. Men det er jo morsomt at Mimir hele veien da påpeker at det står mer om rikdom i Bibelen enn det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
1: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det er høyre eller venstre siden som har best lyrik. Og det har vi jo vært innom her tidligere podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en

0: ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen så vi kan høre ham lese her.
1: Hva skjer der i møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, sterke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske.
2: Frederik, kom opp til bordet til oss andre.
0: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke som inviterte han til å komme opp til bordet der etter å ha lest. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
3: Ja, ja altså man skal forstå, at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Frederik Lindkøben. Men man skal forstå, hvad det ligesom er, der udspiller sig her. Fordi det her er jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem i offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Frederik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand, ikke? Reaktionen her er, hvad hedder det, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså, hvad hedder det? Det
0: her, han siger jo selv om den t-skjorten at det er, for dette var et kjetnik-symbol, altså, som serbiske nationalister. Altså ytre høyre nasjonalister, vil jeg si.
4: I direkte sending i TV, skal vi se, så at han skal lyssna
0: på direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte i Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finnes så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller seg foran andre serbisk nasjonalistiske monumenter, kan man si. Som har kommet fram, og der han bruker også håndsymboler som er tilknyttet denne ultranasjonalistiske
4: politiske fløyen. Jeg må si, jeg tycker det er merkelig hur man kan få uppträda i public service med en trøya med et budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står. Det tror jeg ikke skulle være möjligt faktiskt, för man kan ju skriva vad som helst på en trøya och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
0: av producenten. Vill du stoppa det, tror du, eller ville du ha spurt?
4: Jag hade ju frågat var det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en TV-studio på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Utan men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag menar jag tror inte att svensk TV hade inte gått med på någonting överhuvudtaget av budskap politisk på det viset.
3: Det er jo den ene diskussion, der ligesom udspiller sig, ikke? Der er jo kritikere både af Christian Bennicke Verden på programmet, og det er for ikke at bede ham om at tage den t-shirt af eller dække den til, ikke? Inden han går i luften. Og så er der så DR og Christian Bennicke på den anden side, som siger, at det er ikke vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements, man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Mm. Men spørgsmålet er om, det er rigtigt, hvad han siger, at, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne. Ikke? Mm. Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation.
0: Det sige. Mm.
3: Og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere, ikke? Og på samme måde, kan man jo have en Lenin-t-shirt på, eller... Altså, vi har jo, hvad hedder det, eksempler på Peter Handke, for eksempel, som sympatiserede med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen, ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk antisemit.
0: Eller T.S. Eliot.
3: T.S. Eliot, danske forfatter, som Claus Høeg, ikke, som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Mm. Altså, det er jo, hvad hedder det, en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus osv. Ikke? Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst, ikke?
4: Svenska lyssnare, så måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede och självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag har försökt få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra. Så vi saknar det i Sverige. Och jag hoppas att vi inte skulle få samma som du säger, utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en högerpoet på det viset som den här mannen är. Utan det här, det är intressant i sig själv faktiskt, att någon så tydligt märker ut sig, därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan, så att säga.
3: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ja,
0: det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hassan. Og jeg har vært nede i og lest og prøvd å finne ut av både dette miljøet, som vi også har snakket om før, men også forlaget. Og nå blir det jo nesten en slags liten diskusjon om hvorvidt han blir kansellert. Men dette forlaget som heter Umbra, som betyr altså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det er en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre Engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Ellers har de gitt ut noen flere bøker. I dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det, trolling? Altså, kunstneren, er det punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg, faktisk, på å forsvare hele hans mulige høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ektepare Selsing, som består av avisen BT's kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. Borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som er altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre, og så videre. Et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av. Det har han han jo sagt selv, altså det et raseri. Men så hørte jeg denne podcasten, og maken til fantastisk lyrikk og geni denne mannen ifølge ekteparet Selsing. Og de mener at det så ømt, og det så fullt med kjærlighet, og de altså så oppstemt i sin glede over dette diktergeniet, at jeg begynte å fnise, for jeg tenker, så godt det virkelig ikke.
3: Men det, jamen prøv at høre, jamen, altså kan du sige, det er så godt eller ikke så godt?
0: Nej, det ved jeg ikke.
3: Det er svært at sige, men det er jo helt
0: tydeligt.
3: Men
0: det var sådan geniagtigt. Det var ligesom
3: det er jo helt tydeligt, at for dem så adresserer det noget, som de har efterlyst, ikke? Mm. Altså både politisk og følelsesmæssigt. Det kan man tydeligt høre, når man hører den podcast. Men på samme måde modtog vi jo Yahya Hassan, ikke? Mm. Den danske ghetto-digter, ikke? Da han kom frem med sine digte. Ikke? Altså, vi sad jo og græd, ikke? Fordi det udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså, her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng. Ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere hundredtusind kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde. Ikke? Og hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså, absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså, så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke, og for mig var indholdet også ofte lidt banalt.
0: Vi har fået en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håber, at han lader sig inspirere til at invitere poeter ind i debattene.
3: Ja, det er ret fedt.
5: Norsken, svensken og dansken.
0: Her om dagen også, så går en rett under kommunalfullmektig Tranås, så går denne mannen Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
6: Ja, det her har ikke med saken å gjøre, men det er noen som sitter her inne og slipper seg, og det er ikke lempeligt. For någon, och är det så att de har ont i magen så går ut härifrån.
7: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
0: Inte helt vanlig i ett kommunstyremöte också.
8: Nej, jag har aldrig varit med och liknande. Det är alltså en Sverigedemokrat, nu spelar ingen roll vilket parti det är. Men det är alltså en förtroendevald som går upp och undrar ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag bara undrar så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt och det här kan ju inte hjälpa till riktigt att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
0: Nej.
8: Nej.
0: Vad säger du, Hassan?
3: Ja, altså, ja, det betyder, det er at prutte, ikke? At slippe vejret. Ja, hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, jeg prutter afsindig meget.
0: Men du går ikke op på talerstolen, det er jo den, som blev først fisen var, er fisens rette far, har jeg læst.
3: Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk. Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom... Enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret, og så håber på, at den ikke lugter.
8: Nu er det klog.
3: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
0: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget. Men jeg tror ikke, du har været i nærheden da, Hassan.
3: Nej.
0: Det er, altså her har vi altså snakket om mange prutter i samfundet i øjeblikket, men en sak som kom nå rett før vi spilte inn, var at det dansk-norske bandet Aqua nå gir seg. Er vi lei oss for det? Var det på tide, eller hva synes dere?
8: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade och det har de tydligen gjort dem. Men nu lägger de ner och det är jag som har önskat den här låten för att man blir glad.
0: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
8: Den här... Du kommer inte ens ihåg hur man sjunger den.
3: Är det Barbie?
8: Barbie är det. Ja. Barbie är det. Och den är lite kul att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie sex. Och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp, att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt. Och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Ja, så jag tycker att det här är en kul liten twist på det.
0: Det är ju inte bara Barbie sex. Ja, och det är ju inte bara Håkan Hellström, det är också Robin som får massa kritik för det att hon snackar om att vara kåt och så vidare, och igen de yngre kritikerna, de går helt bananas.
8: Yeah. De går helt bananas, och så säger man så här också: oj, Håkan Hellström måste ha en medelålderskris. Oj, Robin, hon har en medelålderskris. Alltså, så det är den här unga generationen som tycker att de kan förklara världen och se på världen med de ögon som är de helt korrekta. De är så okunniga om vad ett liv innebär, vad ett åldrande innebär. Och framförallt så tycker de att äldre människor som också har sex är väldigt äckliga.
3: Men måske har en værre yngre generation haft det sådan med den ældre generation. Självklart. Måske er det noget biologisk. Jeg husker, at jeg synes, det var afskyeligt, hvis jeg hørte min far og hans kone have sex i det fjerne.
8: Men du pratar om dine forældre, altså, det er vel klart, det er jättehemskt.
3: Men i øvrigt også bare den ældre generation generelt, ikke? Men dengang jeg var ung, der var der ikke nogen, der ville høre på min afsky, vel? Forskellen er jo, at den unge generations afsky bliver ophøjet på en måde, ikke? Og gjort til relevant.
8: Det er sandt, og det er en utrolig ny moralism og prydhet i den her unge generationen, som jeg jo da som sagt tycker er tragisk.
3: Men vidste I, at Aqua har solgt 33 millioner album?
0: Det er jo et nok så høyt tall.
8: Et av dem har jeg kjøpt.
0: Jeg synes vi skal hylle Aqualene og Barbie Girl på vei ut her.
9: Hi, Barbie.
10: Hi, Ken.
9: You want to go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.